ibeli mahamama osrani wi osrani ayamasa haja inami of the lord ayamasa haja wi osrani and you mere me say wi osrani she said ya ma fu osrani wanya wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi ayi hey wi osrani